שכחת בדסירו, יחצת יושב בבר. יחצת יושב, יחצי לבד את זמנו, הכי רד קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצה לו על סלחת.